0: er jo på en måte det store spørsmålet da. Hvordan uttaler man navnet på artisten som er klar for det her for B-tall? Er det Lorraine eller er det Loreen? Spurte henne da hun var innom, men jeg vet ikke om det var så mye hjelp det heller.
1: Altså, jeg vet ikke. Nei, skal jeg? Nei, Loreen er jo egentlig så det. Men det är också för svenskat alltså. Jag frågade min mamma senast, mamma vad heter jag? Hon bara, jag vet inte. Då är det min dator.